0: kokɔ me firi be kwai me firi chete me firi mampon odifo me firi sunyan odifo me firi tachi my breaku odifo me mran be si so am run about so am run about odi odru so am run about uso ope ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro wina ahinkro ka ani obi na bet no aka che driver na se driver me pacho me si wa zin filling station na wa ahinkro kwa mu wono nini ahinkro fi obi obi sa so difo wa ahinkro fi da bi ukọ wudru ahinkro fi a unyame aha olumai aha yanko olumai yenia dance
1: na edia na wo ba akwa awurade ena meso aya ma we na wa be wura he what do you feel say
2: ojo mo fie de sia
1: sisi eno ho ofe sori jona na me hwa de kakra
2: na me na me sa
1: apa ho ofe ho ofe ni pate atia de ya munyini che tenasia mo wa yeta so fo safo no ono a wonyini de ono so o ma akokora ka pese o ba akokora na okope baby traso akwa ye akwa na odi mbi ye wa ha no mi hun aduane a wodi na de na wo ba ho awurade aye
2: eja
1: aha
2: na mi shira pa wanyo kasi
1: me da afi
2: ofan firi adumu kwa adumu
1: na mi shira
2: na jadia nyami na musaya mami diya
1: aha
2: eburu maja ni minti ase
1: kase nyami ya ni mwenyamti na wabaha neno
2: me da afi edi nkai na mi problem yinu
1: aha uo problem problem yinu na adeba ame ho aha
2: na mi radio so enam tie wonka enam fa wo number
1: aha
2: enam crazy ba ho
1: aha
2: na me ba ye no
1: e wo favor ho
2: e wo favor ho
1: e wo ahinkro zin ho
2: me pusi me busa ya na o mo kire me
1: ampa
2: e ma me bepie o
1: me da se wo no mo no mo me ba wo mo mo wo mo mo won mo do bia ne me ye free
2: me duru
1: me duru won zo so na obi an so wo no ma mra nte titru ne mra nte fita fo mra nte no me duru ho a wo mo hu mi a odifo afa na wo kwa kwa ye nyame adwuma me sian se ya bo mpa ye me zo so so ya mo mra na nsenye to mu di omu ne me ya fine pa tu busa ya ne ya kire o
2: ada
1: mi nsi somebody wo ho en tu busa ya ne ya kire kire
2: o mi se mi fa ekwa no so
1: aha
2: mi du an mu ye na mi be pio no na o mai
1: aha na mi nya mai
2: na ni pagu o
1: aha
2: ti mi kura na se na mi rodi se bia o ma no mse o mi ntwen
1: aha
2: na we banti anche na o do ka pie
1: aha
2: tu ba ye na o be wura demo no mi je wa ma ya ya sori
1: aha
2: tebdu na awe ase yemna kanse
1: eti chese mbe pake me ka na awe aso da na awe me no
2: na me kura me ase na adaya project awe ya no kura me eburu madun ni
1: no se me guru awo na okura ho adwiru
2: wo
1: hwe ni padua ne na awe project na wo ti se project ne so sene ni padua no
2: me ngwa kura
1: e ya urade na aye nyama ho ode
2: me da se
1: na ka nyame ndo so na aye bibia
2: eduru me so no ana me ka me problem e chere wo okura man kasa bi chance me babia tu kwara msiam patwan wo ba wa wo miensa na kola na yale buru be se wo ho be dine chine chine chine chine chine
1: chaso atia buru chine so wo dine chine wa ha
2: chine wa ha chaso
1: be ento won kwa difo okra wa kwa be se
2: makwa be dine ananu
1: chaso me ka ho
2: be
1: nu
2: be nu enti me ti won ka radio so me trezi ba le wo ka e ma me kwa nchere se me ye ni na me nam sa kwa nchere so
1: adane bono
2: adane bo
1: sa ma mfa ncho
2: thank you
1: utia zika toy
2: planto metoy
1: medetel
2: www
1: ya mfa nche menya uhuro ni a meme ya wa me ya wo
2: medawa se
1: ya ton meto wotoy
2: metoy
1: planto
2: metoy
1: medetel
2: www
1: mo
2: o sa ma mi pie kura ko pa de to ban sa na wo de
1: oyere no
2: oyere no
1: e ma
2: mo
1: ni okoto e ne de wa na adu zika me ka ta kwoto bra medase
2: ni nyame na mosha kwa nchere no so ama mase no me bare ngone ne okunu ne o mase na frem se nyame na kwa nchere na me ye no so ama se se me banu enya yale sha
1: my goodness e wa bro chire ho
2: e wa bro chire ho
1: ane ho ato no
2: e mu ne ho ato
1: obi a wa yale no
2: e fie bro se wo
1: na at me so be wura urade aye
2: oh wasa se no so de me se wo ba wo fa wo ha ensa
1: e ko ta hallelujah wo se wadi mfie se
2: 60
1: Wow. Chasa masase no so. Seva
2: masase no so.
1: Wo do na ti ho a.
2: Na me ni ani da so so mbepie wo ma hunse ne. Bo we ni da so ka se pa wo asase
1: so. Oh, onche. Nara. Ya mie. Oh, onche.
2: Nara.
1: Me se oh, onche.
2: Nara.
1: Ah, na. And now

0: for Christian na woni ne movie star. Na mami da gon bedro no, ena mpese mi di hwa dance ye e chire mu. E ye ni nko no, to hear that ointment. Oh, me die, me mofra ho ye hia. Enu na me desra wo. Na mo ho adwo se from. Me kosa te sobra na me bra. Enu na me desra. Enye no nko a wo, me ka chire mu. Se wonya malaria, wo se wo to de hia da mixture. Eno so ye ni suo edru. Na mema no so a sisi yade amama ye kojo to no. Mo die, ene de hia da mature capsules. Hey, eno die basta kele. Mami da gon banro ne die. Me kan me jade ye. Kwako ni ayem tim ne hawa. Koto de hia da bites. De hia da capsules die. Sa wo joso na wote yaw. Ana wo reto krobon ni mu a. Ene etumika kwa drug store.
1: Oyiwa, ene da ho no. Mami da gon badru.
2: Obi

0: bio
1: wo ko kodi nimpo a
0: ka ko da mu no kra ne se bimpio dia sa e ye dia ba tu ni o jona num ne ka
1: na wo soro
0: e wo soro che no jamu ba se de minia
1: okay
0: e ye better
1: me da se 0322083581 no ka ba no ba to
0: I'm not going to be able to do it.
1: Pinning our way.